kejam lagu sigara semul pepara tumpul kudu bikin harapi inem ku inem.